0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Al ako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: Ecco i stolica. Kalime, špoli garden,
1: denina. Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević sretno sklapanje braka žele mama Maja, tata Mladen, braća Nebojša, Veljko i Ognjen i sestra Isidora.
1: Čestitamo!

Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević sretno sklapanje braka žele mama Maja, tata Mladen, braća Nebojša, Veljko i Ognjen i sestra Isidora. Nebojša, Veljko i Ognjen i sestra Isidora.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević sretno sklapanje braka žele mama Maja, tata Mladen, braća Nebojša, Veljko i Ognjen i sestra Isidora.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Bože.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević sretno sklapanje braka žele mama Maja, tata Mladen, braća Nebojša, Veljko i Ognjen i sestra Isidora.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka Mariju Eganoviću i Sari Dimitrijević žele baba Snežana, prababa Ljubica i Boro Matić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalno za društvo kod Stanka Kojića u Novom Selu.